تجارت ارقلق چانلش میدان باقاشقا کب ساندی که میویلیک درخلانان میویلش اقتدارن ناچار من سنی چانلش دروش نویگن وادم آلده بدن میویلیک درخلانگی یمش بچقیب گلچانی یقیب کراخمال یمشاق اخشکرنه تکشی ارلاش دراب اوننگه کرنداشنان بشدی که اچرگشنی چلاب احتیاط بدن آنلک تک گزدم قولم اولچملک هرکتم ینیک بومسا آنلک تومشق زخمنه بیکار قرب کتدو بو مرگننن مقام دروشنی مشق بلیشی بدن اخشش ایش سیز مینن مرگن بوغالقمنی اونتوب قالدیңیز ما راستلا لومو یتیشتیریب چیققان اسکر ایدی اغزینی آچسیلا کسبی مهارت توغریسیدا سوزلایتتی کوپچیلیکنینگ دیققت قیلمغانلیقیدن پایدالانیب بیر تال اولمینی اوزیب اوغریلیقچه اغزیمغا سالدیم قانداق تاتلیقمیکن قولیمنی سونوشیمغالا توتولوب قالدیغانلیقیمنی ойلاب باقماپتیمن خوکون قانداق چاغدی کوریب قالدیکن یان تلفون اکرانینی بوراب مینینگ آلما اوغریلغان کورینیشیمنی لوموغا نق میدانیدا بیواسطا کورسیتتی Мәмі тартынмайла бешімді ланыштып ломуға. Бұл әдікен, докторханы алдыды сатылған сақты бентаншының көп ешіліккен, дедім. Кепімді түйтіп, ағызымда ерім қаған алманы оныңғы көрсәттім. Көдіңіз ма? Оныңғы көрсәттім. Көдіңіз ма? Жеклік, өлчемлік бентаншын кен. Ойлымыған еден, экрандығы ломуға ұлық кішіктініп қойды. Дем болды? Мен ағызымды сіліп етіп, ян телефонны қолымға алдым. Сіз әндіш қымбан, Operasiya qilib bo'lgandan keyin olmay yavasizmi bo'ladi. Keyin shogirdingiz cho'ng ichki sanduq avatib berdi dedim. Lomo yenilib beshini joyqidi. U birdam turib olgandan keyin oxiri yig'iz ochdi. Men sizga degan daraxt odam kesili esingizdami? Shoting shahardan qaytganda qorong'ilikda bir tush ko'rdim. Tushimda men bobomga o'xshash bir tup daraxtga aylanib qolgan edim. Kasallik alomati oldi bilan qo'ltiqdan boshlanib tirnoqlarim o'sib Yögülüp, diyerem dere kozgıdak kakaş tutup, ahırda bütün bedenem dere ademge aylanıp kaldı. Özümden yıldız sistemisini çıkarıp, bütün küçü bilen can dikip ömülep kazarmağa kaydettim. Ben otur etrafke, bir orek olanla, beni tikinla, tapınım koyulun diğinin astedeki toprakı tutuşup dursula, ölüp kalmayım ben, bu yerde mengü tik duralayım ben dedim. Etraf başlıkı bu gebni anlap peşini lanıştı. O köpçelikni atrofimga kelishga chaqirdi. Köpçelik birlikda meni murisiga elishiga o'yg'inib ketdim. Chinqay shizon egizligidan cho'ndo tuzlangligidagi kasal korvatiga qaytib keldim. Shu chaqda men necha 10 yil ketdi. Bir tup daraxtning qimmatiga aslo yetmaydi. Bu daraxtlar menga bir umr hamro bo'la oladi. Kim bu ularga bir umr hamro bo'la oladi deganlarni o'yladim. Men Eşimde lanıştıp, yanı telefonda lağımoğa olmalık ne, yanı bir kıtım görsettim. Ekrandaki maymun, köpçelikki olma üzüp erişki tayarınıp, yukarı döven çepip yürüp, otura atırat başlı kıtınma aldıraşpap ketken idi. Ondakta sizden hazır cevabınız bağ mı? Sordum ben onundan. Ekrandan o tarafı da lağımoğa külüp koydu. Biz, opçu sürat küçüğü olaylı. Dedi lağımoğa tuyuksız. Мән инкас қайтырып болғыче лауыма үшендірді. Экранда кәсімі сөрет қылайды ә. Сілі әсәп түзіп, алмы дәрхігі кейініңланы қылып, телка мираға ұтыл қараңла. Анден ян телефонда сөретіні кәссаңла, алмы білен білі сөрет күші олымез. Әқиқатын болыдыған амалкен. Хокын әскерлен чақырып еді, көпчілік дәрхал әркетке келді. Мән ян телефонны еліп, көрінішіне кәң болын қылып таңшыдым. Jangchilar boshlarini bir yerga yig'ibdi, tup-tuklaklashib, xuddi bog'da mevilgan yana bir tup olmoq o'xshab qoldi. Tayyorligingiz bitdimi? So'rdim lomodin. U gap qilmadi. Faqat shu daqiqada shimol shamoli chiqdi. Surat kesish qo'nibkisini bosdim. Xuddi bir olmani uzgandek, poros-poros qilgan ovoz chiqdi. Ko'rinishni muqimlashtirdim. Daraxtiki sanjaq-sanjaq bintangshin, ekranning cho'nqur yerida shamolga ag'ishib, tavrinib turatdi.